0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tabro pundura,
0: mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pungu, ramni efa tamburu pungu.
0: Mizara falina wanao.
2: Apatifu kuni la ratika mni SMS wa fanaru mandefa muziki ametsika tafaraka mkiani kumena seta ya narewe amni SMS fandara na muziki wa misli miantona ni batibati kianti manini na mni 34-10-565-73 ya 034-10-565-73 la ratika wani yasia yuen kuni ertel Yertel 033-13-861-70 Nyaronza Madagascara naiti ni 3203-987-61-3203-987-61

Tony Kupatana na Tony Kupatana na watiki ngambala ni mbana vulu la vdaftani ya honi tafiaraka mni Santro FM ya nkunu nza peo Sofia mti sabuti tia mraarusu watiki ya ni ngambala ngambala la vdaftani ya ni mfata ya nkuta fiaraka mni Santro FM ine tana pita dan masnani

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra mboropolo raha miefatra mboropolo.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.
2: Nendan tenue, miarndun te karena malakasi, nisunta 6,7% on ni arkarena faube.

0: Bonne soirée.
1: Rando, rando, rando. Tu fi rando. Rando, rando, rando, rando.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jambropundu, Ramieva Jambropundu.
0: Mizara falina wanao.